Om bara någon minut så kommer kyrkans klockor ringa samman till högmässa på den nionde söndagen efter heliga trefaldighet med temat goda förvaltare. Jag ska uppmana församlingen att hälsa på bänkgrannarna. Vi brukar göra så här. Hälsa gärna på varandra ni som sitter runt omkring och säger välkommen till kyrkan. Hälsa så mycket ni vill, eller lagom. Närradion och webbsändningarna pågår och jag nämner dagens psalmer därför för er som följer sändningarna. 243 som lovsång sedan nummer 10. 665, det är ett omkväde till psaltarversar som vi hämtar ur evangelieboken. Så det är bara omkvädet ifrån 665. Psalmen 177 från den andra versen är dagens gradualsalm. 292 är psalmen som är vår offertorie och tillredelsesalm. Och som slut 588 från den sjätte versen. Kollekten idag tillfaller stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborgs stift, som ju är en egen stiftelse som arbetar med sjöfolket här i stan. Och nog så viktigt, Peter Hellgren som rätt ofta firar mässa med oss här i St. Pauli när han kan, vädjar om en god kollekt till det interna arbetet. Alltså det är inte Svenska kyrkan i utlandet eller så, utan detta är det interna för Göteborgs stad och stift, det arbetet med sjöfolk som ännu finns kvar där. Under augusti månad så går insamlingen till ljusbäraren, vid ljusbäraren till Open Doors. Det är idag ingen personlig förbön nere vid ingången om ingen har anmält sig. Och inte heller har jag fått uppgift om att det är någon söndagsskola, men det brukar finnas söndagsskolematerial nere i söndagsskolrummet om några barn vill gå undan dit. Tack vare några stycken som frivilligt har ställt upp så är det kyrkkaffe idag i församlingshemmet. Varmt välkomna med över dit. Då låter vi kyrkans klockor ringa samman oss till dagens församling.

Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus vare med er alla. Goda förvaltare är alltså dagens tema om förvaltarskap. Dagens namnsdagsbarn Karin är knuten till den birgitinska traditionen Sankta Katarina av Vadstena. Heliga Birgittas dotter skulle kunna på många sätt säga att hon var en god förvaltare. En god förvaltare av sitt uppdrag. En god förvaltare av det som hennes mor hade fått ta emot som ett uppdrag. Och som Heliga Birgitta själv aldrig fick se fullbordat. Men dottern Katarina gjorde det. Hon förvaltade vidare och lät bygga Vadstena kloster som fick en stor och viktig position under hela den delen av medeltiden fram till reformationen. En god förvaltare. Nog om det. Amos bok, som är den första gammaltestamentliga läsningen, tar upp problemet som sedan återkommer i de andra två läsningarna. Om icke så goda förvaltare, rent ut sagt dåliga förvaltare. Amos räknar upp en hel rad exempel, vi återkommer till det i predikan om en stund. En rad exempel på fusk, bedrägeri och att försöka lura andra människor till sin egen fördel. Och så slutar texten, och det är det som blir vårt skriftord. Herren har svurit att aldrig glömma det de gjort. Det är ett rannsakande, allvarligt skriftord. Rent av skrämmande om det är så. Gud glömmer aldrig. Herren vet om, minns alltihop det där. Orden som inte borde ha kommit, eller som borde ha kommit och inte gjorde det. De små gliringarna, det lilla fusket, undanflykterna. Lika väl som det uppenbara, det alla kan se eller märka, som är syndens verkningar i mitt liv. I våra liv. Så varnar han nu den som inte vill lyssna till hans röst och vända om. Jag glömmer inte. Men Herren glömmer inte heller det han lovat var och en som vänder sig till honom i bön om bot och förlåtelse. Ty om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss allt för Jesu Kristi skull, som aposteln Johannes skriver i sitt första brev. Gör så. Gör så. För det märkliga som sker då, det är att han inte bara överkorsar alldeles bokstavligt din synd, utan han slänger den bakom sin rygg, som profetordet säger i Gamla testamentet, och kommer inte mer ihåg det. Han som minns allt väljer alltså att för Jesu Kristi skull glömma allt, förlåta allt. Ty han har försonat allt. Därför, låt oss frimodigt gå fram inför hans nådetron och be honom om nåd och barmhärtighet. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta på många sätt har syndat med tankar, ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig
för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi uppdrag i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss bedja. Barmhärtige Gud, du som anförtror ditt rike åt svaga människor, ge oss nåd att vilja det du vill och älska dig över allting på jorden, så att vi tjänar dig av hela vårt hjärta. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som är dig, Fader och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord i läsningarna på den nionde söndagen efter heliga trefaldigheten.

0: testamentliga läsning kommer ur Amosboken kapitel 8. Hör detta, ni som trampar på det fattiga och utrotar det svaga i landet. Ni säger, när är nymånadsfesten över så vi kan sälja säd, häd och sabbaten, så att vi får öppna kornborden. Då ska vi minska måtten och lägga på priserna och fuska med vågen, köpa det fattiga för pengar och det nödställda för ett par skor och sälja spillet för säd. Herren har svurit till Jakobs stolthet att aldrig glömma något det gjort. Så lyder Herrens ord.
1: Omkvädet alltså till från 665 och verserna från evangelibokens text ur den åttonde salmen.

vi sjunga din himmelska prakt med ett barns, ett dibarns mun. Detta är den dag som Herren har gjort, mot oss jubla och vara glada. När jag ser din himmel som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäster där, vad är då en människa att

Så skriver aposteln Paulus i andra Timoteusbrevet. Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda. Jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike. Förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja, tålmodigt och med ständig undervisning. Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran, utan skaffar sig den ena läraren efter den andra därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. De slår döva öra till för sanningen och vänder sig till legenderna. Men håll alltid huvudet kallt. Var beredd att slita ont. Gör vad som ålägger en förkunnare och fullfölj din tjänst. Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar.

Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Sankt Lukas. Jesus sa till sina lärjungar. Det var en rik man som hade en förvaltare, och denne beskylldes för att ha förskingrat hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sa: vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper. Du kan inte vara kvar som förvaltare. Förvaltaren tänkte: vad ska jag nu göra när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte. Tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst. Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre, en i sänder, och frågade den första hur mycket han var skyldig. 100 krus olja, svarade mannen. Och sa han: här är ditt skuldebrev. Sätt dig genast ner och skriv 50. Sen frågade han nästa man: och du, mycket är du skyldig? 100 tunnor vete. Då sa han: här är ditt skuldebrev. Skriv 80. Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ja, han säger er. Använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Som är trogen i smått, trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som ska tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som ska tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller att hålla

goda förvaltare, ja. Att vara en god förvaltare i vanlig världslig mening ute i företagslivet eller i samhällsarbete eller så är både viktigt, kräver sin insats och görs ofta också mycket omsorgsfullt. Man är van att göra en noggrann förvaltning i de samhälleliga sammanhangen. Och det är därför vi också ser bristerna så tydligt när de dyker upp. Så fokuserar vi starkt på dem. Frågan är hur vi förvaltar vårt eget inre liv. Livet med Gud. Livet i Kristi kyrka. Med evigheten som referens och som räkenskapsdag. Med det sagt som inledning så kan vi titta lite grann först på texterna när vi går in i en mer tillämpad predikan. Profeten Amos bok hörde vi den första gammaltestamentliga läsningen. Verksam mitten på 700-talet före Kristus, alltså 750 år före Kristi födelse. Född strax söder om Jerusalem, verksam uppe i norra delarna, alltså i Nordriket, trakten runt gamla Betel, när vi minns Betel med Jakobs dröm och det där. Där var han verksam och förkunnade. Och hans ton är ofta starkt varnande. En varning till sin samtids kungar, styrande och förvaltare. Han är lite känd för det, som en samhällskritisk profet, liksom sägs det ofta. Men själva poängen hos Amos är, finn vägen tillbaka till Gud. Det som präglar ditt liv kommer också att spegla god eller dålig förvaltning. Det blir som ett lackmuspapper. Men sök vägen tillbaka till Gud. Det här är allmänt även för oss. Det är tidlösa ord som vi hörde uppräknas. Minska mått. Fuska med vågen, sälj spillet som äkta vara. Det är inte sällan vi hör sånt på nyheterna också. Och hur är det med mitt eget liv? Hur gör jag i mitt förhållande till både vad Gud vill och i förhållande vad människor väntar av mig? Ruckar jag också på gränserna och försöker akkordera med sant och falskt? Guds vilja är att det goda, det rätta och det sanna ska ske. Det gäller i samhällets förvaltning i allra högsta grad. Och därför är det en kristen kallelse att tala om och verka för rättfärdigheten också i samhället och i samhällets förvaltning. En kristen är inte utanför samhället utan tvärtom mitt i, verksam i det. Och det gäller också personligt. Hur gör jag? Dels allmänt i mitt uppdrag, i mitt samhälle, i mitt arbete. Förhåller jag mig till rätt och sant där? Ärligt och oärligt? Det är alltså inte först och främst kyrkan som institution som ska in och agera på samhällets områden. Vi har andra institutioner som sköter det. Ett rättssamhälle, lag, ordning. Sådana som kontrollerar och får det att fungera. Men som troende, som kristen, som enskild så måste jag vara vaksam på det. Själv göra rätt.

och inte kunna dra mig för att kritisera. Den andra läsningen vi hörde om förvaltning är mycket mer inåtriktad, skulle man kunna säga. Aposteln Paulus som skriver om gammaltestamentliga texten berörde samhällets bredd, så betonar episteln mer direkt kyrka och församling och läroämbetet också, prästämbetet. Sankt Paulus skriver alltså till sin vän och biskopskollega Sankt Timoteus. Han har varit en mycket nära medarbetare under missionsarbetet. Församlingsföreståndare var han, det vill säga episkopos på grekiska. En föregångare till vårat biskopsämbete alltså. Och så ger Paulus instruktioner och anvisningar som ett herdabrev från en biskop till andra som ska vara herdar för Guds jord. Paulus manar till ett rätt förvaltande av ordet och evangeliet. Ett rätt förvaltande av själva predikoämbetet, prästämbetet. Situationen som målas upp i andra Timoteusbrevet är nästan pinsamt lätt att känna igen 2000 år senare. Kommer en tid då människor inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den egna läraren efter den andra, därför att det kliar dem att få höra sånt som de önskar. Så är ju människan. Tar det emot? Skaver det som Guds ord bär fram till oss? Eller det som förkunnas? Ja, då är det förkunnelsen eller ordet som är problemet, inte jag. Jag vänder mig istället till någon annan som kanske säger det på ett lite snällare, mildare, enklare sätt. Någon som hoppar över de där svåra bitarna i vad Gud vill. Ett rätt förvaltarskap i kyrka och församling är alltså inte att erbjuda så mycket verksamhet som möjligt, utan att göra det som är rätt. Rätt förvaltarskap i kyrkan är alltså att inte bara göra det jag gissar skulle kunna passa för de som inte kommer, ifall att de eventuellt skulle komma, vilket de ganska sällan gör, för att citera Fredrik Modéus i någon bok han har skrivit. Utan det handlar om att låta ordet bli rätt och klart förkunnat, sakramenten förvaltade enligt Kristi instiftelse, och att odla en sådan församlingsgemenskap som blir till stöd och glädje för varandra. Kristus i centrum, och därför också med en stor öppenhet för världen runt omkring oss, eftersom Kristus kallar oss till det. Älska Gud, älska din nästa. Märk aposteln Paulus slutord i det här stycket till Timoteus om livet. Det är faktiskt det sista brev som Paulus skriver, vad vi förstår, i Nya Testamentet. Det står ju inte i kronologisk ordning breven, utan vi antar att det är det sista han skriver. Paulus lider ju martyrdöden sen runt år 65 någon gång. Det han är tacksam för och håller fram är alltså inte vad han har gjort eller åstadkommit, utan att han hållit ut. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Och jag har bevarat tron. Och det gäller både subjektivt och objektivt. Det vill säga, jag har bevarat tron i mitt eget liv. Min tro på Jesus Kristus är bevarad i mig. Det är det han gläder sig över. Men det är också objektivt. Han har bevarat tron, det som en gång har förkunnats och som han har fört vidare, det som är kyrkans allmänliga kristna tro. Den är bevarad, det är han tacksam för. Ett ord också om evangeliet innan vi till sist gör en kort tillämpning.
Evangeliet enligt Sankt Lukas är alltså på många ställen en sammanställning av olika ord Jesus talar vid olika tillfällen. Ibland är det en löptext, alltså Lukas återger i sitt sammanhang det som Jesus sa, så fortsätter det. Ibland kan man ana att han har till en berättelse, som idag till exempel liknelsen, kopplat olika Jesusord för att tydliggöra och fördjupa. Liknelse är det alltså som Jesus gör när han talar om den där orättrådige förvaltaren. Det är inte en exempeltext. Det är alltså inte så att Jesus säger, nu ska ni få höra om en förskingrare som gjorde fel, och han gjorde ännu mer fel sen. Så ska ni göra. En sådan tolkning blir befängd. Det strider mot alla andra kontextuella sammanhang där Jesus talar om ett rätt förvaltarskap. Det är en liknelse för att vi ska upptäcka en annan poäng. Inte för att vi ska göra som den orättrådige förvaltaren, förstås. Det är inte så att det är en positiv text om att Gud är generös och låter att det är okej att allting går att använda och spendera och dela med dig och sådär. Ja, det ska vi göra, men på andra villkor. Den allmänna poängen är alltså att förvaltningen, både i det samhälleliga och i andra ting, inte ska styras av mammon. Mammon, som egentligen betyder pengar rätt upp och ner, men som ofta kommer att syfta på så som vore pengarna en gudomlighet. Inga dubbla lojaliteter. Svek, egennytta hör inte samman med god förvaltning i Guds rike eller för den som vill kalla sig Jesu efterföljare. Detta förtydligas ju av Jesus i det följande texten, där han talar om trohet i stort och smått. Trohet i det som är mitt såväl som i andras. Både och lite av varje avvisar Kristus helt. Du kan inte halta på bägge sidor och göra lite sådär. I själva verket är det ett brott mot primärbudet, det första budet. Du ska inga andra gudar hava jämte mig. Varje annan sak som inkräktar på hur jag styrs i mitt liv blir till avguderi. När jag hade kört fast i den här predikoförberedelsen så sa någon där hemma, jag ska inte säga att det är Birgitta, men det var det. Du kan väl ta och läsa någon gammal bra predikan som kanske kommer på något. Läs Skärta. Ja, jag gick till Skärta och läste. Så gick jag till före Gunnar Rosendahl också och läste Skärta. Jag hade läst Gunnar Rosendahl, eller kanske tvärtom snarare. Gunnar Rosendahl hade läst Henrik Skärta, för det var väldigt samstämmigt i deras sätt att tänka på hur den här texten skulle tillämpas. Så en kort tillämpning bara som avslutning. Det krävs alltså både insikt och handling av Jesu vänner. Först en insikt om läget. Det fick den orättrådige förvaltaren, eller kanske hade han det redan. Han hade anat från början att han gjorde fel, men nu var det avslöjat. Det är inget att göra. Korten ligger på bordet och så ser han det som det är. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Och nu stod husbonden obevekligt framför honom, och avskedandet är precis för handen, om inte värre, rent av man kunde sälja som slav för att betala av det. Allt var oåterkalleligt. På samma sätt behöver den människa som berörs av Gud, som väcks genom den heliga ande, se saken som den är. Det var det som de gamla kallade för syndakännedom. Inga undanflykter, inga bortförklaringar. Det är först när insikten är klar. Jag har brutit mot Guds vilja. Jag har gjort ont i tankar, ord, gärningar och underlåtelser mot Gud och mot min nästa. Först när jag ser det klart, då kan jag ta itu med fortsättningen. Och det gör, för det andra, den orättrådige förvaltaren. Han har en insikt om åtgärden. Gräva orkar jag inte. Tigga tycker jag inte är så kul. Att hålla på och rota i det som har blivit fel är inte alltid nyttigt.
Han ville inte det i alla fall. Rotade syndens elände var för sent. Såg ingen väg till ånger. Såg ingen väg till förlåtelse. Tvärtom. Han gör ont värre. Ett krus, olja, det är 22 liter ungefär. En tunna vete, det är ungefär 220 liter. Ganska stora volymer som man säger till de andra. Skriv ner skuldebrevet. Det är redan kört. För honom var det redan över. Och husbonden kunde drabbas än mer om det var så. Andra kan göras rent av till medbrottslingar. Han var handlingskraftig. På så sätt skulle han ju också kunna tvinga de andra till hjälp möjligen och få lite husrum och arbete eventuellt. De som han hade lurat in i lurendrejeriet. Ja, ingen exempelberättelse, alltså du ska inte göra så. Utan en liknelse som säger handla lika insiktsfullt, gå till åtgärd. Vad blir insikten och åtgärden för oss? Gräv inte i synden. Det är ingen nytta till. Gör istället det som Jesus erbjuder. Att gräva i synden kan leda till en tendens att försöka bortförklara eller skylla ifrån sig. Hitta förmildrande omständigheter. Nej, gå istället omvändelsens väg. Ta emot förlåtelsens gåva. Säg som det är. Bekänn och bli förlåten. Det är nådens väg. Handla snabbt och koncist. Som förvaltaren, men tvärtom. Kapitulera inför Kristus och ta emot hans rättfärdighet. Han har betalat skulden. Han river den ofullkomliga bokföringen i våra liv. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara. Från evighet till evighet. Ja, en sak till. Det får bli en cliffhanger inför framtiden. Vers 9 är ju väldigt spännande. Du ska istället ge pengar till sådana som kan ta emot dig när du möter dem i evighetens hyddor. Men det får vi ta en annan gång. För det här rymmer en stor hemlighet om generositet mot den som saknar allting, både det jordiska och det himmelska tingen. Och det ska göra att du samlar skatter i himmelen. Det finns fler ställen i Lukas evangeliet som handlar om det. Eller i Timoteusbrevet, det första kapitel 6, om du vill läsa mer. Mer en annan gång. Låt oss nu stå upp och stämma in i kyrkans bekännelse. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig fader, skapare av himmel och jord. Av allt vad synligt och osynligt är. Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son. Född av Fadern före all tid. Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud. Född och icke skapad av samma väsen som Fadern. Allting är skapat som för oss människor. Och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den heliga ande av jungfrun Maria och blivit människa. Som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus. Lidit och blivit begraven. Som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen. Och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände. På den heliga ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna. Och på en enda, helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse
och förvänta de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. Låt oss nu be tillsammans för kyrkan och för världen och för varandra.

Låt oss alla bedja. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, barma dig över oss. I gemenskap med alla dina kristtrogna i himmelen och på jorden åkallar vi dig och ber om våra själars frälsning, att du ville leda oss så att vi dag för dag först närmare dig och stärks i tron. Om din kyrkas välgång och utbredande över jorden, för alla missionärer, för alla förföljda kristna, för alla martyrer och för våra lidande syskon. Om skydd för vår kyrka och församling St. Pauli, fyll våra gudstjänster med bön och andakt och väck genom din helige andes närvaro alla som söker sig hit. Gör oss alla till levande, kämpande och bedjande lemmar i din kyrka. Om lärare och själasörjare efter ditt sinne, välsigna alla dem som har tjänst i vår församling. Låt din helige ande uppfylla dem och leda deras tankar, ord och gärningar. Om välsignelse av ditt ord och dina heliga sakrament, att ditt evangelium blir rätt förkunnat och rätt mottaget, att din nattvard blir älskad och flitigt brukad ibland oss. Om helgelse till ande, själ och kropp, att du idag vill ge oss kraft att övervinna alla frestelser, att du vill ge oss seger över alla onda makter inom oss själva och i samhället. Om frid i hjärta och hem, om nåd att tänka och tala gott om varandra, att möta varandra med kärlek och förståelse, om nåden att se felen hos oss själva och förlåta andra. Om fred åt folken, om rätt och rättfärdighet på jorden, om hjälp åt alla förtryckta, om räddning undan krig och olyckor. Särskilt ber vi för Ukraina, Mellanöstern och Sudan. Om vishet, rättvisa och medkänsla för alla som är satta att fatta beslut i världen och i Sverige. Visa dem din väg och böj deras hjärtan till lydnad för din vilja. Vi ber för vår konung, regering och riksdag. Om landets väl och allt vi behöver för vårt dagliga liv. Om hälsa, om dagligt bröd, om din närvaro hos arbetslösa, fattiga och prövade. Tänk på dem som är sjuka, ensamma och bedrövade. Idag ber vi särskilt för Ben som är svårt sjuk. Du, Herre, ser och vet hur han mår och vad han känner. Var med honom i hans smärta. Vi ber dig, Herre, om helande, lindrande och din kraft till honom. Om din styrka och ditt beskydd i alla frestelser, om din kraft och ditt stöd i att utföra våra plikter, om din tröst och närvaro i alla våra bekymmer. Om din hjälp genom detta livet, att du, när vår stund är inne, för oss till en evig salighet med dig. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen.

Låt oss nu be. Gud tar emot vår och hela kyrkans gåva, honom till ära, världen till frälsning. Herre, av ditt ger vi åt dig.

Ja, helig är du, Gud. Hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt dig ett folk. Lovsången till din ära skall aldrig upphöra. Kom med din ande till oss och till dessa våra gåvor av bröd och vin, så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det, gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse.

Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.

Vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken, så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor. Din är all ära och härlighet, med din

Förenade i Jesu ord ber vi. Fader vår som är i himmel, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Herre Jesus Kristus, du som sa till dina apostlar, frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er, se inte till våra synder utan till din kyrkas trohet. Ge henne frid och enhet efter din vilja, som lever och råder i evighet. Amen. Herrens frid vare med er.

Låt oss nu tacka och be. Herre vår Gud, du har låtit oss smaka din överflödande godhet. Låt oss bevaras i kärleken till din vilja, så att vi förvaltar vad du har anförtrott åt oss för den stora räkenskapsdagen för ögonen, genom Jesus Kristus, vår Herre. Låt oss tacka och lova Gud när vi står upp och sjunger med slutverserna på psalmen 588.

0: mot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er, var er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
1: Amen.
0: Mässan är slut, låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.

Åter dags för ett program från Radio Full Gospel. Och du är som vanligt varmt välkommen. Den bönen om närhet som brukar inleda programmen, den känner du nog igen. Jag heter Anders Götborg. Och förra veckan då kunde du höra ett program där jag försökte vädja till att man inte skulle ta semester, om man säger så, inom citationstecken, från varken medmänsklighet eller från gudstjänster. Och jag avslutade med några ex av O store Gud. Och där skymtar ju sommaren fram i stroferna. Men jag hann inte spela alla versioner jag hade. Så nu kommer några här på efterkälken

0: 3000 körsångare på Globen fick upphöja, plus solister, detta att Gud är så god och så stor. Och i den sången är det ju när sommarvinden sveper över fälten och det är sommaranknytning. Men jag tänker också att det finns ju i Bibeln olika sommaranknytningar. Jag tänker på en psalm, den mest välkända av dem alla. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Det har också en anspelning på sommar och härliga dagar. Stina Ekblad, skådespelerskan, ska få läsa, framföra psalm 23 för oss nu.
1: Herren är min herde. Ingenting skall fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brett. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever.
0: Stina Ekblad framförde, läste den kända psalmen Herren är min herde. Något av det somrigaste jag kan tänka mig annars, det spelades faktiskt in i september. Och det var för 9 år sedan i Rättviks kyrka, då 2, ska vi säga, giganter i kristen musik, Carola och Per-Erik Hallin, konserterade. Och eftersom svenske kungen jubilerar i år så låter jag Carola få sjunga om den enda kung jag vill följa och tro på. Hon sjunger nu: min dikt gäller en konung.

För snart 40 år sedan, september 87, spelades detta in. Men jag tar med mig en sång till, ett budskap från Rättvis kyrka till alla i sommar som känner sig lite nere. Att detta gäller då som nu. Du vet väl om att du är värdefull. Det är Carola som sjunger duett med Per-Erik Hallin.

Tänk så många år som har gått sedan Rättviks kyrka, september 87, Carola och Per-Erik Hallin. Och du och jag har blivit gamla och grå, men vi är fortfarande väldigt värdefulla för honom. För honom som har skapat dig och mig och som gick i döden för att rädda dig och mig. Jag tänker på den svenske kungen. Han är för övrigt lika gammal som jag. Vi är födda 46. Han kan få en sång i det här programmet. Men det blir inte den som talar om att vi all din tro till honom sett. För det kan jag inte, min tro kan jag bara sätta till Jesus. Han som fullkomligt utlämnad talade om sitt rike och svarade Pilatus. Och jag läser ifrån Johannes 18 kapitlet och vers 36 där. Mitt rike, säger Jesus, hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag. Pilatus frågade, du är alltså en kung? Jesus svarade, du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak, att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen, han hör, lyssnar till min röst. Och sedan 19 och 10. Pilatus sa då lite senare, vägrar du att tala med mig? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig? Jesus svarade, du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått den från ovan. Därför har den som överlämnade mig åt dig större skuld. Så talar en kung. Den enda kung som jag kan tänka mig. Men nu kan vi ju ändå, denne Carl Gustav Bernadotte kan ju få en sång. Men då blir det Land du välsignade som Jussi Björling sjunger oss, för oss. Och vem har välsignat landet om inte Gud? Det är bara han som kan välsigna länder på det sättet.

Ja, Jussi Björling, han sjöng om att när han var död så skulle man konstatera att han var svensk. Ja, när jag en gång är död, när jag är borta från denna världen, då vill jag att man konstaterar att min kung har räddat mig till evigt liv. Må hända tror även Karl den 16 Gustav på samma kung som jag, och då blir även han räddad. Enligt grundlagen så måste han ju vara evangelisk-luthersk. Han har alltså egentligen ingen riktig religionsfrihet, det är sant, gäller vår kung. Drottningen har nog religionsfrihet, tror jag. Men hon följer nog sin make på det här viset. Och barn och barnbarn har ju döpts in i Kristi kyrka. Och ja, det heter ju en gång att detta började med ett kärleksfullt klick. Det sa klick, sa kungen, och det tyckte drottningen att det gjorde också. Och 50 år har de varit tillsammans i äkta ståndet. Och jag och min tjej, vi är lite efter, vi har 49 år. Men man skulle kunna illustrera det här med en kärlekssång. Och nu kanske någon tycker att det här ska ju vara ett andligt program. Men mänsklig kärlek är väl i sina bästa former är väl det som liknar gudomlig kärlek, eller hur? Du har väl läst sångernas sång eller höga visan som står i Bibeln. Så jag tänker att jag ska illustrera vad jag just har sagt här med en kärlekssång som talar om när flickan i dina armar också är flickan i ditt hjärta. Min fru och jag, vi vet och säger till varandra jämt att vi får nöja oss med att vara nummer två för varandra. Eftersom Jesus är nummer ett. Här kommer ett litet mänskligt kärleksbudskap. When the girl in your arms is the girl in your heart.

Ja visst, kära lyssnare, visst kan mänsklig kärlek ha drag av den himmelska, även om den är långt högre. Jag gillar den här sekvensen, with the love of your life, spend a lifetime of love. Det skulle lika gärna kunna vara en sång om Jesus, han som är kärleken. Och tänk efter, höga visan, sångernas sång. När den mänskliga kärleken är som allra störst. Så den kärlek som Jesus visade genom hela sitt liv. Så får vi ju en inblick i hur den himmelska kärleken, den fullkomliga kärleken, något litet drag kan vi gissa oss till, tänker jag mig. Melodin till den här sången jag nyss sjöng, den lanserar ju Cliff Richard. Och Cliff Richard är ju en bekännande kristen. Så att jag tog melodin och skrev en andlig text till den. Men då var ett annat ärende. Jag ville tala om att det kan bli som en himmel, något av en himmel redan här. Om vi lever som Gud vill att vi ska leva. Några rader från den. Du har hört om en stad ovan månen någonstans, då livets oro har flytt. Du har hört om en glädje som alltid består, då när evighetsmorgonen grytt. Men, lev Guds vilja och du kan redan här få se en aning av landet ovan där. Du har hört om en kärlek som allting förmår. Lev i den och du himmelen når. På den vandring i tiden som vi tror vi får gå, träffar vi syskon på vägen då och då. Låt oss mötas med kärlek och aldrig med kiv, när vi delar gemenskap och liv. Så, lev Guds vilja, och du ser ganska klart att Gud för oss har berett något underbart. Just den kärlek vi erfar som allting förmår. Se då till att vi himmelen når. Och det kan bli liksom en himmel redan här på jorden. Minns väl att Nils Ferlin, den store diktaren, han slutar ju den berömda dikten. Men den vackraste dagen som sommaren ger har det hänt att jag längtat dit. Vart då? Jo, till himmelen. Nu ska vi ta och citera och ta med en fin innerlig poet som jag faktiskt själv har blivit förväxlad med en gång. Det var någon som trodde att mina dikter, mina små alster, var hans. Denne man hette Atle Burman och han skrev ofta om sommaren och naturupplevelser invävda i andliga sanningar på ett väldigt nära och fint sätt. Så från en CD med namnet Så går min korta dag så ska ni få höra på en text som jag hoppas ni lyssnar extra mycket på. Det är Drömmen om flyttfåglarna. Och den blir överraskande. Det blir en drömmen som blir en lite av en mardröm. Det är Victoria Eriksson och Jerke Lejon som står för musik och sång. Drömmen om flyttfåglarna.

0: Finurligt tycker jag att Atle Burman beskriver mänskligt beteende och placerar det i fågelvärlden. Mänskligt beteende att stänga ute och stänga inne. Nu ska vi låta Atle själv få beskriva hur han har tänkt sig evigheten.
1: Så här tror jag blommornas skapare gör när den tiden är kommen då blommorna dör. Jo, då går han omkring här i stad och i land, och de blommor som dött tar han upp i sin hand, och han smeker så ömt att han döden betvingar, och de blomblad som vissnat förvandlas till vingar. Jag tror att det är så i blommornas värld, att man har samma svindlande mål för sin färd. För trots olika färg eller form eller sort, och att tiden för blomning är lång eller kort, så har alla en dröm, fast man säger det sällan. Det är drömmen om ljuset, om självaste källan. Jag tror att det är någonstans långt bortom all gräns, och så nära ibland att dess ljuvlighet känns, finns en paradisträdgård som ingen har sett, där det skapare själv och hans blommor är ett. Och där trasade kalkar och brutna små stänglar blir till blommor som både är blommor och änglar. Så undra då på att den blomman blir skön som vill göra sitt liv till en lovsång och bön. Herre, hjälp mig att öppna mig så varje dag att mitt innersta, sköraste, vackraste jag ger en glimt av den lustgård som saknar sin like. Det är nu jag vill blomma, och sen i ditt rike.

Så fick ni, kära lyssnare, rätt mycket ifrån Atle Burmans penna. Både talat och sjunget. Och ni minns väl, det är väl 10-20 minuter sedan som jag talade om Nils Ferlin återigen. Han som slutar en dikt med: men den vackraste dagen som sommaren ger har det hänt att jag längtat dit. Han var ju prästson, han var väl medveten om att det fanns, eller det finns ett annat liv, en annan tillvaro, en himmelsk sådan. Och här har vi ju blandat somrar, denna tidens somrar och evighetens somrar, inte minst i Atle Burmans version. Förra veckan slutade ju med att jag ville spela ganska många versioner av O store Gud, som innehåller mycket av skapelsens skönhet. Här borde vi kanske djupdyka i Rosenius, han som var ute och vandrade. Han vandrade i skogar, berg och dalar. Sam Westerberg ska få sjunga hans sång, Var jag går i skogar, berg och dalar.

Du hörde pingstpastorsonen Sam Westerberg, och som blev proggare, men sen på äldre dagar så sjunger han gärna kristna sånger. Och om vi tittar på vår västra grannland USA, så är det ju väldigt brukligt att artister sjunger in gospelsånger, oavsett vad de står på troendeskalan eller vad vi ska kalla det. Men vi bara nämna Hank Williams som skriver den fantastiska I saw the light. Jag såg ljuset. Hank Williams hade ett väldigt speciellt liv, kan man säga. Han ramlade av en häst, tror jag, i ungdomen och hade väldiga svårigheter med ryggen och fick ta painkillers. Och tyvärr så medicinerar man ju vid sidan av gärna med starka drycker. Och det var inte så lämpligt. Men han var för countrymusiken, och musiken i USA var, jag kan säga, Evert Taube var i Sverige. Det finns en gren bland countrymusiken som kallas för bluegrass. Och jag tror det är Johnny Cash som har sagt att bluegrass och sån country, det är så religiös man kan vara utan att gå i kyrkan. Vad han nu menar med det. Men ni ska få ett smakprov, och jag vill påstå att du känner inte Gud utan att tro på hans ord. Och var finner du hans ord? Jo, i Bibeln. Ricky Skaggs ska sjunga för dig. If you don't believe the Bible. Om du inte tror på Bibeln, då kan du heller inte förstå vem Gud är, vem Jesus är.

If you don't believe the Bible, then you don't know the Lord. Om du inte tror på Bibeln, som ju avslöjar vem Jesus är, vem Gud, den Gud är, då kan du heller inte känna Gud. Sjung Ricky Skaggs tillsammans med en hel trevlig. Och han hade en väldigt fin liknelse. Om du är uppe och flyger och du inte längre kan se marken, då får du förtrösta på att piloten vet vad han gör. Och det är likadant på det andliga planet. Du kan, om du inte, if you don't see Jesus, it doesn't mean he isn't there. Om du inte kan se Jesus betyder ju inte att han inte är där. Och Bibelns ord, Herrens ord, gavs oss ju för att vi skulle lära känna Gud. Han som har skapat allt det där vackra som vi ser nu när vi går runt i skogar, berg och dalar. Vi spelade för en liten stund sedan om ett välsignat land, Sverige. Så varför inte en sång? Jag vet att jag har spelat den ganska många gånger, men om vårt egentliga hemland. Jan Eriksson och evangelistkvartetten får återigen sjunga den underbara Hemland.

Så går en programstund från vår tid och kommer aldrig åter. Och det var Anders Götborg som har försökt att spela och byta tankar med er. Nu är min tid ute för detta program och jag tackar för att ni har lyssnat så. Och klämmer in en kvartett till så mycket jag hinner med. Nämligen solistkvartetten som sjunger Du som gjorde vår värld så vacker. Tills nästa gång, ha en underbar sommar.

0: Nu börjar sändningar från Radio Full Gospel i Göteborg.
1: Denna kvällen så kommer vi att sända ett program som heter Rätt liv. Det är jag, Olle Forsland, som sänder det.

Vi brukar ju alltid ha ett ämne för varje program. Och det här programmet har jag gett ämnet som följer. Vår inre frid. Hur får jag den? Varför har jag valt ett sånt ämne? Jo, därför att jag har märkt att när jag är ute i livet och rör mig och träffar företagare och vanliga människor och på olika nivåer, så märker jag att väldigt många människor lever i en hektisk tillvaro. Och det här livet har liksom blivit någon sorts ekorrhjul, eller vad jag ska kalla det för, som har gjort att människor trampar på fortare och fortare och fortare. Och det är alltså någonting i tillvaron som har jagat upp människor. Så jag skulle vilja säga att ofrid, det är ett vanligt problem idag. Det är ett problem som kan drabba både hög och låg, höll jag på att säga. Och jag vet inte hur du har det som sitter och lyssnar i det här programmet, men kanske du känner igen dig lite grann. Jag hade tänkt att vi skulle titta lite grann på sådant som kan skapa frid i vårt inre. Men innan vi gör det så måste vi lite grann fokusera på problemet. En del människor upplever ensamhet och bottenlöshet och får ofrid i sitt inre på grund av det. Det kan alltså vara stressande att vara en ensam människa om man är ofrivilligt ensam. Man har ingen att dela problemen med. Man kommer hem till ett tomt hem. Och kanske man då i den här tomhetskänslan söker efter en massa surrogat för att slippa känna den här rastlösheten och allt det där som tränger på då när man sitter där i ensamheten. En annan sak kan ju vara att man faktiskt har för mycket folk omkring sig. Man är liksom på jobbet precis omringad med människor, och på fritiden i hemmet så är man omringad av människor som kanske hela tiden jagar en på olika sätt. Idag kan man ju fylla sitt liv med alltså liksom aktiviteter dygnet runt om man skulle vilja. Man jobbar för fullt upp på jobbet, och sen när man kommer hem så är man kanske med i något föreningsliv och lägger ner massor med tid där. Eller också håller man på med någonting som liksom bara ska vara så perfekt. Till exempel trädgården, och så håller man på jämt där. Och så glömmer man bort liksom att njuta av livet. Utöver det så finns det ju rätt så mycket som händer runt omkring oss som gör att vi kan känna ofrid. Jorden, vår värld, den skakar på flera olika sätt. Den skakar bokstavligt talat fysiskt, alltså med mycket jordbävningar och så. Och det är liksom lite oroligt att det händer liksom katastrofer på den ena platsen efter den andra. Men den skakar också moraliskt. Det är alltså svårt idag för våra regeringar och våra styrande att hålla ordning på allting. Därför att till exempel kriminaliteten, den har blivit internationell. Och det är liksom ibland hänger på en hårsmån hur vårt rättsväsen ska klara av allt det liksom kriminella som händer i vår värld. Och sen som jag har sagt i något annat program så har liksom förhållandet mellan människor blivit hårdare. Jag märker det särskilt i min vardag att det har blivit en hårdare attityd på sina håll. Va? Och det finns både ute på gatorna, men det finns också i den sociala gemenskapen. Och den kanske särskilt märks hos en del yngre människor. De lägger sig till med ett rollspel som har en mycket hård och tuff attityd. När man känner alltihop det här, alltså att ofriden håller på att smyga sig på, då skulle jag vilja att du inte ger upp. Att du inte ger efter för den apati som kanske drabbar dig. När du liksom bara känner att jag kan inte göra någonting åt det här, utan liksom världen är bara som den är. Då ska du veta att det finns en kraft i tillvaron. En kraft som är ren. En kraft som är sänd ifrån en annan dimension. En kraft som är ämnad för oss människor och för dig och mig. En kraft som
är djupare än natten. En kraft som är större än du tror. Det finns ett löfte i vår bibel. Att skulden som vi har, oron som vi har, den kan försvinna genom att ta emot den här kraften. Och då blir det en kraft starkare än ord.

Starkare än ord. Och den här rösten tillhörde Peter Lemark. Om inte du känner igen den så ska jag berätta det. Peter har fantastiska texter i sina sånger och jag rekommenderar faktiskt hans skiva. Den är inte, om man säger, religiös, men den är bra ändå. Många fina texter. I det här programmet talar vi om vår inre frid. Hur får jag den? Förr i tiden så inom det kyrkliga, så som jag växte upp i, så var det ibland man kunde höra predikningar i våra kyrkor om att Jesus kommer snart tillbaka. Och jag får lov att erkänna det, att ibland så kände jag mig liksom väldigt rädd att jag, ja, nu skulle Jesus komma tillbaka och jag skulle inte få följa med. Man kände liksom att man liksom aldrig blev bra nog för att få följa med Jesus. Den frågan är ju faktiskt aktuell ännu mer idag, eftersom vi som tror på Bibelns ord, vi som har upplevt Jesus i våra hjärtan och vi som tror att det finns en Gud som har bestämt om tillvaron, vi vet ju och tror att en dag så kommer Jesus att komma tillbaka. Och just den vetskapen kan ju skrämma en människa som inte är riktigt säker på sin ställning inför Gud. Den sanningen att Jesus kommer tillbaka i framtiden eller i närtiden, det är en brytpunkt för varje människa. Och den bryter givetvis i alla människor som tar emot budskapet, evangeliet om Jesus. Vi får höra om att Jesus dog på ett kors. Vi får också höra om att han har lämnat den här jorden och att han är på väg tillbaka till vår jord någon gång för att hämta alla de som tillhör honom. Och då ställer ju sig frågan till dig som sitter och lyssnar. Är det verkligen på det viset? För att ska du ta till dig budskapet om Jesus, om frälsningen och ja, att Gud hör bön och alltihop det där, då måste du också ta ställning till: vad gör du när Jesus kommer tillbaka? Vi kan liksom inte lämna den frågan åt sidan och säga så här att nej, det bryr jag mig inte om, utan självklart så tror jag på Gud och jag tror på Jesus och det är underbart att ha någon att be till och alltihop det där. Men du kommer aldrig liksom undan den här frågan att när Jesus kommer tillbaka, är du redo då att möta honom i skyn, som det står i Bibeln? Den frågan måste du och jag ta ställning till här och nu. Om det är sant att Jesus kommer tillbaka snart eller inom en framtid, vad bör du och jag göra då? Borde jag prioritera om en del saker i mitt liv? Kanske jag inte skulle jaga så mycket efter penningar. Inte jaga så mycket efter prestige och vara så bekymrad över allt det där som händer i det fysiska världen. För ett tag sedan så sågade jag av grenarna på mina fruktträd hemma och jag är inte speciellt intresserad av att hålla på i trädgården, kan jag säga, men ja, till slut så känner man liksom att de där växer oss över huvudet och vi måste alltså klippa ner dem till slut, och nu gjorde jag det då. Jag tycker inte det är speciellt viktigt, men okej, har jag en trädgård så får jag väl sköta mina träd då. Och så finns det ju andra saker som vi håller på med. Vi kör motorcyklar och vi spelar golf och vi spelar schack och vi löser korsord och vi håller på med massa olika saker, vi människor. Men om sanningen om att Jesus kan komma tillbaka när som helst blir en verklighet i våra liv, hur skulle vi då prioritera våra liv? Ja, jag ska inte ge svaret på det. Jag tror säkert att du kan komma fram till svaret alldeles själv. Först måste du ta ställning till: är det sant att Jesus har levt? Och är det sant att han kommer tillbaka och ska hämta dem som tillhör honom? Kanske du också skulle tänka över om du har ouppklarade saker i ditt liv. Det kan ju vara så att du har skällt ut någon person eller förtalat någon person, och då kanske, om det här blir sant för dig, att du måste alltså göra upp det där innan Jesus kommer, så kanske du
bör lyfta telefonluren och ringa något samtal och be om förlåtelse för någonting som du kanske har gjort. Och en sak som är ändå viktigare, det är att du förlåter människor som har gjort dig illa. En människa som lever väldigt farligt är en sån som inte kan förlåta andra, för att enligt Bibelns undervisning så är det så här att kan vi inte förlåta varandra så har också Gud väldigt svårt att förlåta oss. Ibland gör ju människor oss illa. Jag har en personlig erfarenhet av det. Och jag fick faktiskt, jag låg på ett sjukhus och plötsligt kom det fram en okänd man till mig som jag aldrig har träffat varken förr eller senare. Och han gav mig en liten skrift om att förlåta människor. Och jag kände det liksom som ett, nästan som ett budskap ifrån himmelen, ifrån Gud själv. Att jag hade några människor som jag hade väldigt svårt att förlåta. Men då inför Gud och inför mig själv så förlät jag dem för det de hade gjort emot mig. En sak som också är väldigt viktigt är att vi lär oss att förlåta oss själva. Det kan vara svårt också. Man dömer sig själv väldigt hårt. Och då kanske man går och mår dåligt därför att man har dömt sig själv. Allt det där som jag har talat om, det är ju vägar till att få den här friden i hjärtat om vi inte har den redan. Johannes i Bibeln, han som skrev Uppenbarelseboken, han skrev så här. Han ser ju en syn och han citerar det han ser och hör. Jag kommer snart. Håll fast det du har så att ingen tar ifrån dig segerkransen. Det är ju Jesus själv som talar. Och det är mycket av de här bibelorden som vi kan ta till oss för att vi ska liksom lära oss att behålla friden i våra hjärtan. När sanningen har blivit verklighet inuti dig, då uppstår friden. När du har tagit till dig sanningen om att Jesus är Guds son, han är din frälsare, du tillhör honom, och när han kommer tillbaka så vet du i ditt inre att då är du med. Då när den sanningen blir verklighet, när du kan säga Jesus är den första och den sista i mitt liv, när den sanningen är verklighet i ditt inre, då kommer du också att få en frid. Det är så här att Jesus, han kommer nog snart tillbaka, och det kan ju både skrämma, men det kan också skapa en oerhörd frid och längtan i andra människors liv. Det beror lite grann på hur man har det i förhållande till honom. Tiden lider och det är snart afton i vår tid.

Den här låten heter I tidens aftonskymning och det var Ted Sandstedt som sjöng för oss. Och jag hoppas att du uppskattar det här musikvalet som vi har här i det här programmet. Det är ju, ja, vi försöker ju välja musik som passar till ämnena vi talar om. Och den här heter alltså I tidens aftonskymning. Vi talar ju om vår inre frid i det här programmet och jag vill komma in på en liten ny infallsvinkel. Och då vill jag först läsa ett bibelord för dig. Jag hämtar det från Lukas 13:6. Och det är Jesus själv som talar. Och han gav dem en liknelse. En man hade ett fikonträd i sin vingård och han kom för att se om det fanns någon frukt på det, men hittade ingen. Då sa han till sin trädgårdsmästare, i 3 år har jag kommit och letat efter frukt på det här trädet utan att hitta någon. Hugg bort det, varför ska jag ta upp mark till ingen nytta? Han svarade, herre, låt det stå kvar 1 år till. Så ska jag gräva runt det och gödsla. Kanske bär det frukt nästa år. Om inte kan du hugga bort det. Ja, det här med träd. Jag nämnde ju lite grann där förut att jag har kapat i mina egna träd. Och det var faktiskt så i min trädgård att en del träd bar frukt. Och en del träd var sjuka utav allehanda sjukdomar. Och bladen var det hål i och så vidare. Och det är klart att ibland så känner man då som trädägare, om man får uttrycka mig så, att man kanske skulle såga ner de här träden som egentligen bara är till besvär och inte ger någon frukt. Men jag gjorde precis som det står i det här bibelordet. Jag kapade lite grenar och efter bästa förmåga, och så får vi se om det kanske ger lite grann frukt nästa år. Jag vet inte. Man kan ju undra varför Jesus berättar den här liknelsen. Och det är en liknelse, en bild på hur det är med oss själva. Det vi är trädet som kanske inte ser ut på det viset som trädgårdsmästaren har önskat. Gud vill att vi ska blomma ut och att vi ska bära frukt och så vidare. Men så har vi Jesus som är han som talar väl om oss och hjälper oss och han vill liksom sköta om oss och så vidare. Och då är det ju så här att när Gud har ett intresse av oss, då är vi ju ett träd i hans vingård. Då har vi Jesus som hjälper oss. Och han har också sänt sin helige ande som hjälper oss att klara av det här livet och att bli omskötta och kanske bli rensade för att kunna bli som vi ska bli. Om vårt liv är som ett träd, så har ju det en livscykel och då bär vi frukt med jämna mellanrum. Men det är så här med träd att de råkar ju ut för olika saker, väderfenomen och liknande. Det kan ju vara blåst och torka och brist på vatten och vinter och kyla, eller också är det för varmt. Och mitt i alltihop det här så står trädet där och ska försöka växa. Om vi ska fungera på ett optimalt sätt med den här bilden, om vi ska liksom bli ett levande träd som bär frukt, då får vi stå ut med att Jesus ansar oss. Så ibland så kommer vi in i vad ska vi kalla det för, prövningar och kamp kanske. Och då ibland kan vi uppfatta det som att prövningen är något negativt och kampen är något negativt. Och vi kanske kan känna att när livet är tufft, så känner vi på något sätt att det gör ont och vi förlorar saker och ting. Jag vet inte vad du har för erfarenheter, men jag har de erfarenheterna att jag har vid vissa tillfällen i livet blivit nästan utblottad rent ekonomiskt. Och det är ju lätt att tala om och det är ju lätt liksom att liksom ha lite grann på avstånd sådär. Men när man sitter där själv och inte riktigt vet hur det kommer att gå framöver rent ekonomiskt, då är det, ja, jag skulle vilja säga, då är det pest. Då är det liksom ingenting som är roligt längre. Sen när man ser det lite grann i backspegeln, så kan man ju ändå se då att man lärde sig någonting genom den här prövningen. Man lärde sig kanske att lita på Gud lite mer och så vidare.
Ämnet för programmet var ju frid. Och nu talar jag om ofrid och prövningar och så vidare. Och det är bara för att kunna ge dig en tanke att vi kan ha en frid i vårt inre mitt i ett kaos. Om Jesus får vara med i allt i vårt liv så uppstår det en frid som inte kan beskrivas med ord. När vi tar in Jesus i vårt liv, i alla besvär och bekymmer och plågor och prövningar, men också i allt gott som vi får uppleva, då kan vi känna liksom att Jesus, han är med i allt. Och det är när vi liksom har ett hjärta som är i väntan på honom, då kan vi känna att då står vi ut med allt.

I väntan lyssnade vi på, det var Christina Gunnardo som sjöng. Hon har bra texter tycker jag, och hon har fått vara med många gånger i det här programmet därför att hon har bra texter. Vi talar ju om inre frid, och nu vill jag föra dina tankar ännu in på en ny synvinkel med tanke på detta. I vår bibel i Hebreerbrevet så står det så här: är inte änglarna andar i Guds tjänst, sända att tjäna dem som ska få sin del av frälsningen? Bibeln talar en hel del om änglar. Den talar också om änglar som är utsända för att beskydda oss människor. Om du nu bestämmer dig för att följa den här tron som vi förmedlar i det här programmet, att du vill tro på Gud, du vill tro på att Jesus är Guds son, och du vill tro på att Bibeln är sann, då måste du också tro på att änglarna finns. Och änglarna är vårt skydd. Ibland när man är ute och kör bil, och särskilt när jag är ute och kör bil, så kan det vara situationer där man bara känner liksom att oj, vad var det som hände egentligen? Och hur gick det här till? Och hur klarade jag mig? Och då kan jag ibland tänka så här att det är änglar som var med mig och hjälpte mig. Jag har varit med om ett antal gånger då en älg har vänt på vägen, och jag liksom, de säger att älgar de vänder inte, men det gjorde mina älgar i alla fall, och på det viset klarade jag mig. Ja, det är mycket liksom som jag skulle kunna ta upp som jag kan liksom på något sätt härleda till att änglar har varit framme och hjälpt till. Jag har också hört talas om barn, jag känner till och med barnen som säger sig ha sett änglar som beskyddar dem. En blev överkörd av en traktor och klarade sig ändå, och det här lilla barnet säger att jag såg en ängel. De tillhör också skördefolket. Det är de som kommer att samla in människor ifrån jordens alla fyra hörn. Och de kommer också att skilja de rättfärdiga änglar som beskyddar dem. En blev överkörd av en traktor och klarade sig ändå. Och det här lilla barnet säger att jag såg en ängel. De tillhör också skördefolket. Det är de som kommer att samla in människor ifrån jordens alla fyra hörn. Och de kommer också att skilja de rättfärdiga ifrån de orättfärdiga. Änglar är

Gud. Och på det viset så blev han utkastad ifrån himmelen med en tredjedel av alla änglarna. En ängel betjänade också Jesus i öknen, och det är en resurs för vår jordevandring. Kan du se det framför dig när Jesus var i öknen och på något sätt stod där och betjänade Jesus och samtalade med honom och så? Ibland önskade jag att jag skulle få se en sån här ängel. Och jag har mött människor som säger sig ha sett änglar. Jag mötte en alkoholist en gång. Det var faktiskt en kvinna som var alkoholist. Och hon berättade för mig i förtroende att hon hade sett en ängel. Och sen så sa hon direkt: "Tror du mig inte?" "Jo," sa jag, "jag tror dig." Kan du se framför dig? Himmelen är fylld utav änglar som är utsända för att betjäna dig, skydda dig och vara med dig. Änglarna står där alldeles bredvid dig och de glädjer sig över att ditt hjärta har vänt sig äntligen till Gud. Änglarna är Guds sändebud. Jag vet inte hur bra fantasi du har, men jag har ganska bra fantasi och jag kan se bilder framför mig när personer berättar för mig. Och jag har suttit och lyssnat på predikningar och jag ser allt det där framför mig. Kan du se tronen där Jesus sitter uppe i himmelen? Kan du se alla änglarna runt tronen? Tusen och åter tusen. Och kan du se hur Gud skickar ut dem till jordens alla hörn för att bevaka, hjälpa och stötta människor som har sin förhoppning på Gud? Kan du se alltihop det där? Detta är en verklighet. I den andliga världen så är detta en stor verklighet. Att änglarna kommer för din skull. Och kan du höra deras sång?

Jag hörde Änglasång. Jag tror att en del av er som lyssnar kände igen det här, var den här sången kom ifrån. Ja, det var Frälsningsarméns strängmusik. Det var en kanske typisk Frälsningsarmésång. Jag tycker den är härlig, den är god takt i och den passade så jättebra till det vi talar om. Frid, hur får jag den? Och nu vill jag föra dig till Gamla testamentet, till Predikaren 1:14. Där står det.

så här. Det var Salomo som skrev predikaren, och han kände liksom att han hade fått en insikt om livet. Och han säger så här att jag ser att det är bara ett jagande efter vind, när han beskrev det här mänskliga jordiska livet som människorna hade. Kanske det är det som skapar ofrid i vårt inre. Att vi väldigt ofta jagar efter vind som vi aldrig kan få tag på. Vi söker tillfredsställelse i olika saker. Vi sätter på vår tv-apparat och tittar på tv-programmet och letar rätt efter sådana program som vi är jätteintresserade av eller som ser spännande ut. Och så sätter vi på den och så tittar vi på tv-programmet och liksom medan vi tittar på det så kanske vi fylls av spänning och glädje och ja, allt det där. Men sen då när liksom det är slut, ja, då är allting slut och då finns det liksom ingenting kvar, utan då är det lika tomt igen. När vi söker en verklig frid, då kan vi inte söka efter surrogat, utan då måste vi söka efter en äkta vara. Surrogat hjälper inte, utan äkta vara måste det vara. En del människor, de satsar på att bli rika, kanske på pengar eller på saker eller fastigheter. Och så samlar man på sig hela livet. Sen så är livet slut och då blir man förvånad över, ja, vad gör man med alltihop man har samlat på sig? För man får ju ingenting med sig när man dör. Cornelis Vreeswijk. Man skaffar sig försäkringar. Ja, men det är ju bra att ha försäkringar, och det är det givetvis. Men de skapar inte någon varaktig frid i mitt inre. Vi låser våra hus och sätter in larm, och vad hjälper det? En inre frid, den får du om du har kontakt med himmelen. En kontakt som är sund och riktig. Hur får man då denna frid med den kontakten med himmelen? Jag kan börja med att säga så här att det är i din ande som den här friden skapas. Och friden måste ha ett sunt ursprung. Människan består ju utav tre saker. Kropp, själ och ande. Och vi har tagit upp det i något annat program, men om vi börjar med kroppen så är det ju din fysiska boning. Det är den som du kan ställa på vågen och se hur mycket den väger. Men så kommer vi till din själ. Och det är din personlighet. Där finns det som du kan kalla för jag. Där finns också din vilja, din känsla och ditt förstånd. Och mycket av det som händer i förståndet, det sker givetvis i hjärnan. Men vi är en personlighet. Och det är detta som är själen. Men så långt, långt där inne så har vi en ande. Och det är den som längtar efter Gud. Det är den som känner när allting är okej. Eller när allting inte är okej. Det är din ande. Den har liksom en inre begåvning att känna liksom att det här är okej. Och om jag nu säger sådana här saker och du sitter och lyssnar, så vet jag att det händer saker och ting i din ande. Och då säger jag det här, att frid, det får du ifrån himmelen, ifrån Gud själv. Den friden som håller och är verklig, den måste ha ett sunt ursprung. Och det sunda ursprunget är himmelen själv. Det är Gud som sitter där i himmelen. Han vill med sin ande kontakta din ande. Vi har det här livet på jorden att försöka att få tag på Gud på det här sättet. Vi har ju många gånger i det här programmet talat om hur vi når fram till Gud. Men är det så att du lyssnar första gången, så kan jag säga så här att Gud söker dig och han vill att du ska få uppleva en frälsning, förlåtelse för dina synder. Att du ska få uppleva en upprättelse och att du ska få möta honom. För han vill ha kontakt med din ande. Du har ditt liv på dig att finna honom. Och det är då som friden kommer in i ditt hjärta. Den friden som håller genom allting. Jag vill citera ett bibelord. Och det är Jesus själv som talar i Johannes 14:27. Han säger så här till dig och mig. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn ingen oro. Och tappa inte modet.

Vi lyssnade till Roland Utbult som sjöng Välsignelsen och Gå i frid. Jag tyckte den passade så bra till det vi har talat om här i det här programmet Rätt liv. Vi börjar nå slutet på det här programmet och jag skulle vilja bara göra en liten sammanfattning av det vi har pratat om. Ämnet för det här programmet var ju vår inre frid. Hur får jag den? För att få en inre frid så är det viktigt att vi håller oss till Guds spelregler, skulle jag vilja kalla det för. Man kan inte fuska sig till en frid, utan man kan bara få den på ett ärligt sätt. Vill du ha en frid som kommer ifrån Gud själv, då måste du följa Guds spelregler. Du måste ta emot Jesus i ditt hjärta och göra upp med dina synder och liksom bli upprättad. När du sen är upprättad, då går du in i ett ordnat tillstånd inför Gud. Då har saker och ting hamnat på rätt plats. Då får alla saker som du har i ditt liv rätt perspektiv. Det du upplever här i den fysiska världen, där får du ett rätt perspektiv. Men också det du upplever i den andliga världen får ett rätt perspektiv. Vi måste också få frid med oss själva. Vi måste lära oss att förlåta oss själva. Vi måste lära oss att ta till Guds sanningar som finns i bibelordet. Så min rekommendation, som vanligt höll jag på att säga, det är: ta fram och damma av din bibel. Läs ordet som att det är till dig och ta emot ordet och löftena som finns i bibeln. Så kommer du att få en frid i ditt hjärta. Det är också oerhört viktigt att vi har frid med andra människor. Det är viktigt att vi lär oss att förlåta andra människor. Och att när människor kommer och ber om förlåtelse, att vi då liksom inte är snarstuckna och hårda, utan att vi faktiskt förlåter. Och ber om förlåtelse om vi själva har gjort någonting fel. Ofrid, det är ju spänning. Och det är ångest, det är ofta förställning och olika rollspel. När man inte vågar vara äkta, då spelar man roller. Och det är ofta så när man har ofrid och rädsla i sitt inre. Då spelar man upp en massa roller i livet. Kanske på jobbet, men också inför familjen eller släktingarna och så vidare. Man är också misstänksam, man känner liksom otrygghet. Och man är alltid på sin vakt och så vidare. Och självklart, det är inte lätt att leva det här livet på jorden. Och det finns mycket ofrid runt omkring oss. Men det jag har talat om i det här programmet är friden som vi kan ha trots allt. Den som finns i vårt inre. Det handlar om att släppa in konungen ifrån himmelen. Jesus själv. Så att han blir herre över ditt liv. Över din själ och din ande. Att han kommer in i ditt tillstånd, i dina tankar. Att du bygger ditt liv på hans ord och sanningar. Att du låter honom få makt över dig. Att du överlåter många beslut åt honom. Att du överlämnar dig själv till honom. Och säger: Jesus, jag överlämnar mig själv till dig. Och du låter honom verka på ditt liv, kanske ansa en del grenar och rensa bort en del dålig frukt. När du låter Jesus vara kung i ditt liv, då kommer du att få uppleva en frid som går över allt förstånd.

Vi lyssnade till Marina Sigfrid som sjöng för oss Halleluja, han är vår kung. Ja, vi börjar ju komma emot slutet, eller ja, vi är vid slutet i det här programmet. För mig går en timme väldigt fort, jag vet inte hur du upplever det. Men jag, som jag sagt förut, jag upplever att det är många som har sagt uppskattande ord om programmet. Och så sent som senaste veckan så träffade jag också människor som tyckte så. Så tack alla ni som uppmuntrar i det här arbetet. Jag vill också säga att känner du någon person som du tror behöver uppleva Jesus, som behöver kanske få lite andliga impulser in i sitt liv, så är jag jättetacksam om du berättar om det här programmet. Programmet är ju till för människor som kanske inte är så kyrkovana. Och jag försöker att anpassa min undervisning och mitt språk på det sättet så att så många som möjligt ska kunna förstå det som sägs i det här programmet. Och med de orden så vill jag tacka för mig och önska dig Guds rika välsignelse. Välmött igen.

2022. Välkommen till St. Pauli församlings närradio. Jag heter Hilding Egeståhl, pensionerad präst. Idag, nionde söndagen efter trefaldighet, med temat Guds förvaltare. Och vi börjar med psalmen 180, Var dag är en sällsam gåva.

Omvänd oss till dig, du vår frälsningsgud, och avvänd din vrede ifrån oss. O Gud, kom till min räddning, Herre, skynda till min frälsning. Låt oss be. Barmhärtige Gud, du som anförtror ditt rike åt svaga människor, ge oss nåd att vilja det du vill och älska dig över allt på jorden, så att vi tjänar dig av hela vårt hjärta, genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Ur Psaltaren 8. Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Jag vill besjunga din himmelska prakt med ett barns, ett bibarns mun. Du har rest ett värn mot dina fiender för att betvinga ovän och hämnare. När jag ser din himmel som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? Du gjorde honom nästan till en gud, med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk, allt lade du under hans fötter, får och oxar, all boskap och markens vilda djur, himlens fåglar och havets fiskar, all som vandrar havets stigar. Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Vi lyssnar till profeten Amos. Hör detta, ni som trampar på de fattiga och utrotar de svaga i landet. Ni säger när nymånadsfesten är över så att vi kan sälja säd och sabbaten så att vi får öppna kornborden. Då ska vi minska måtten och lägga på priserna och fuska med vågen, köpa det fattiga för pengar och det nödställda för ett par skor och sälja spillet som säd. Herren har svurit vid Jakobs stolthet att aldrig glömma något det gjort. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Episten från andra Timoteusbrevet 4. Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda. Jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike. Förkunna ordet. Träd upp i tid och otid. Vederlägg. Tillrättavisa, vädja, tålmodigt och med ständig undervisning. Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran, utan skaffar sig den ene läraren efter den andra, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. De slår dövöra till för sanningen och vänder sig till legenderna. Men håll alltid huvudet kallt. Var beredd att slita ont. Gör vad som ålägger en förkunnare och fullfölj din tjänst. Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Psalmen 183, som sådden förnimmer Guds välbehag.

Evangeliet från Lukas 16 kapitel. Jesus sa till sina lärjungar: Det var en rik man som hade en förvaltare, och denne beskylldes för att förskingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sa: Vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper, du kan inte vara kvar som förvaltare. Förvaltaren tänkte: Vad ska jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte och tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst. Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre en i sänder och frågade den första hur mycket han var skyldig. 100 krus olja, svarade mannen. Då sa han: Här är det skuldebrev, sätt den genast ner och skriv 50. Sen frågade han näste man: Och du, hur mycket är du skyldig? 100 tunnor vete. Då sa han: Här är ditt skuldebrev, skriv 80. Och Herren berömde den ohederliga förvaltaren för att han hade handlat klokt. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ja, jag säger er, använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor, när mammon lämnar er i sticket. Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som ska tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna

mellan två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det är viktigt att vara en rättfärdig förvaltare. Det är ju så nu att vi inte har så många vi känner. Det stämmer och benämner valtare, förvaltare i ordets egentliga mening. De av oss som har gjort militärtjänst har hört talas om förrådsförvaltare. Och sen har vi kassaförvaltare. Gemensamt för dem är att förvaltaren har ansvar för något som inte är hans eller hennes eget. Det är ju för övrigt någonting som är typiskt för flera former av förvaltning. Vi har sjukvårdsförvaltning, skolförvaltning, ja till och med kyrkoförvaltning. Och det är ofta då tjänstemän som fungerar. Och vi ser förstås att förvaltningen fungerar rättfärdigt och rättvist. Det ska vara fritt från personligt godtycke. Oväld och omutlighet är egenskaper som vi faktiskt prisar i detta sammanhang. Och det är därför som just muta och bestickning brukar angripas. Profeten Amos, han mötte en typ av förvaltning som skadade den enskilde. Hör detta ni som står den fattiga efter livet och vill göra slut på de ödmjuka i landet. Amos blev verkligen rättfärdighetens profet. Han kunde inte tiga när han såg orättvisa och ohederlighet. Det var förfalskning av våg och vikt. I dagens affärsliv finns det helt visst liknande saker, men även i offentlig förvaltning och privat näringsliv. I bilbranschen gäller det döda ting. Men som av oss fortsätter, då vill vi köpa de arma för pengar och den fattiga för ett par skor, och avfall av säden vill vi då sälja som säd. Bluff alltså. Även om det grövsta av detta tillhör historien i vårt land, så finns liknande förhållanden men i en annan skepnad. Låt oss ta vara på det och vara vaksamma. Dagens ämne förvisso inte bara ren och skär morallära och pekpinnar, gör det, låt bli att göra det andra, och så vidare. Men det kristna livet, är det så att vi inte kan leva det utan Kristus? Någon har sagt att vi förr hade tron och frukterna var de goda gärningarna. Sen skarade vi bort tron och kvar blev då moralismen. De goda gärningarna som ensamma fick namn av att vara kristendom. Den sista fasen i det läget blir när vi har tappat motivet för de goda gärningarna. Det blir istället så att den egna känslan får styra levnadssättet. Något helt annat har intagit Guds plats i den människans liv. Då har samvetet från Rockwell runt omkring sig och rättfärdigheten bleknar sakta bort. Min andra punkt. Att få vara förvaltare i Guds ögon är ett heligt uppdrag. Vi förvaltar vårt liv. Inte ens livet är vårt eget, utan Guds. Lever vi så lever vi för Herren, dör vi så dör vi för Herren. Det vi gör av våra liv är inte vars och ens ensak, utan det är en Guds sak. Och förvaltningen är inte oväsentlig. Det är just därför det måste bli en stor revision på den yttersta, den sista dagen. Aposteln ger oss en god vägledning. Se till att ni förnyas i ande och förstånd. Och att ni klär er i den nya människan. Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda. Jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike förkunna ordet
träd upp i tid och oträd, vederlägg till rättavisa och vädja tålmodigt och med ständig undervisning. Lägg bort lögn och tala sanning, var och en till sin nästa vädja varandras lemmar. Vi blev en gång iklädda nya kläder, det var Jesu vita rättfärdighet och helighet. Och sedan den stunden skulle det få prägla våra liv. Det finns sedan ett litet, litet ord som betyder desto mer. Lägg därför bort lögnen. Det lilla ordet är därför. Sån förmaning skulle inte få klinga ohörd bland just döpta människor. För doplivet är ett liv som den heliga ande leder dig vidare i. Det är ett liv som inte tål konkurrens. Genom dopet blev vi förvaltare och i Guds ögon är det ett heligt uppdrag. Vi får en helig Gud som Herre. Vi får världens frälsare till Herre och Kung. Och det är det som gör uppdraget heligt. Vi ska tjäna Herre. Då blir min tredje punkt: som god förvaltare ska du tjäna Herren ensam. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Eller som Moses skrev, du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Det är viktigt. Det är det främsta budet, en enda Herre och Gud. Hur går det annars? Ja, det blir konflikt. Mammon säger en sak som människan ska göra medan Herren Gud har något annat i beredskap. Människan kommer i det läget att bli kluven. Hon får ett delat hjärta. Det går inte att älska Gud med delat hjärta. Lukas bevarar reaktionen från Jesu motståndare. Det är viktigt, ja, det är nödvändigt att se att det faktiskt är så att Jesus inte bara får medhåll. Konflikträdda personer håller alltid med den som de sist talade med. Men det är långt ifrån Jesus beteende. Det står: allt detta hörde fariseerna som älskar pengar, och de gjorde narr av honom. Då sa han till dem: ni vill framstå som rättfärdiga inför människorna, men Gud känner era hjärtan. Det som människor sätter högt är skändigt i Guds ögon. Det är nödvändigt att Gud får känna våra hjärtan, och vi tar till oss av den visdomen. Det är bra att som Sokrates föreslog, känn dig själv, gnotis evton. Men ännu bättre är det att vår vilja blir mer och mera till ett med Herren Guds vilja. Det kräver större insatser av oss än att försöka lära oss alla stadgar och föreskrifter som varje år flödar fram ur den politiska ledningen. Större insatser. Guds vilja måste sökas, och det är möjligt att se och förstå den till stora delar. Du ska inte läsa telefonkatalogen, ja, som finns ju knappt nu, för att få fram Guds vilja. Det finns en annan bok som ska användas grundligt, inte bara ytligt och snabbt, utan just eftertänksamt. Och är det något som är svårt att förstå, ge inte upp omedelbart, utan pröva att läsa andra bibelord i samma ämne. Skrift ska ju med skrift tolkas. Här slutar nu denna predikan, men med det är du har din egen reflektion kvar. Det var tre punkter jag ville få fram. Det är viktigt att vara en rättfärdig förvaltare. Att få vara förvaltare i Guds ögon är ett heligt uppdrag. Vi förvaltar vårt liv. Och det tredje: som god förvaltare ska du tjäna Herren ensam. Till det säger vi: Herren, vi tackar dig för ditt ord. Låt oss be. Gud har skapat världen och återskapar den genom Kristi uppståndelse.
och andens utgjutande. Låt oss be till honom, förnya dina under i oss, Herre. Vi tackar dig, vår Gud, som visar din allmäkt i universums skapelse och din försyn i historiens gång. Förnya dina under i oss, Herre. Befria oss genom Kristi seger på korset och hans frid från fruktan och förtvivlan inför tomheten och ondskan. Förnya dina under i oss, Herre. Låt dem som älskar rättvisan och freden tillsammans sträva mot en värld utan fruktan och svält. Bistå de förtryckta, befria de fängslade, trösta de olyckliga. Ge bröd åt de hungrande, upprätta de fallna och visa oss korsets seger i allt. Du som förhärligade din son efter hans utblottelse i död och begravning, låt oss som döpts till hans död varje dag dö bort från synden och få del i hans uppståndelse. Förnya dina under i oss, Herre. Kristus, du livets bröd som har kommit ned från himmelen för att ge världen liv, kom också till mig med din gåva av liv och oförgänglighet. Kom, rena mig från min synd, så att jag med glad tillit och fritt samvete kan tillbe dig. Kom och helga mig, var mitt beskydd. Förbliv hos mig. Låt mig en gång få komma dit där du är och skåda dig ansikte mot ansikte. Amen. Vi ber Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Till sist psalmen 257. Pris vare Gud, alena han fullkomlig gåva skänker. Med det är vår andakt slut. Jag tackar för mig och önskar dig Herrens frid.

Du har varit med om en sändning från Sankt Pauli närradio. Nästa sändning det blir imorgon och då börjar vi klockan 8.30. Programledare var Hilding Igestål. På orgel hörde vi Andreas Hjalmarsson och Jan H. Börjesson. Och jag som har redigerat och producerat programmet heter Bengt Karlsson. Så ska du ha stort tack för att du har varit med oss och jag önskar dig nu en riktigt fin fortsättning på kvällen och varmt välkommen tillbaka imorgon. Hej då!